0: obo bleduri bi betwa ntro wa asem we hu se se bi menyale yale yade bo enipa bo ma na ho ana
1: ena na ntide na beka chire nipa oti akosi amankwa
0: de meka chi omu se sofu na min shira wo
1: amen
0: se de hu fensu nyine wonu mu ngasa no se ye na sa odwuma sa na du beti wu no mo onyara bi se bi ofra apese oti bi bi wo na zuma sa do waba mi madansi no ofuntu ana mo mra ofuntu ana mo nyeda yi no mara wo ba mi ojidi ese ona wo yale e ze problem bi da wo nso wo no me die ndie ne sisi yade o anyankopo ana muso tu ase ma mkutu dwi ama ma tu ase mi ni mo bi problem ba de meka je ne se omra wo nje na nyame na wabo wa wo babo wa
1: ebusu ya de asi ena na na aka no oso ba oso benya adanse evrade nshila
2: abusu ya so ma hu wo hini adanse a odi e my number ni ye odi agenda chiro to
1: 02414 74 65 95 95 02414 74 65 95 95 02019 01 41 101 0 1 0 1 0 another 1 papa yanko kofa adanse ba ko pemfri stress bi ho na ye yemfa ejuma di ne mlewe ye abusu ya fo ni adofo ni nyame ma mema mi bi ewo menchen mepese mekono ho na yene ne twetwe nkomo hwe de awrade nyame na madom tumi so aye edi ama no eye odifo akosi amankwa na wote menken ma me mema wache
3: ye ejo papa
1: na apoma
3: ihu adum me ho ye pa
1: me pa cho ye flow se
3: me de heti madam heti
1: me pa cho free fa hene bae
3: pa cho me wa greek nzima
1: ma me de na esi e de na awrade aya peso kashe nyame din eni monyam
3: dear CD meka se meka dear bechi me yesim stress madam obi ani mi wa agree kenze ma me pama dear e wo honom na papa mi nyam kra na o magai na ejuma nsusu ma kra me kwote na ejuma mu sa me te honom a na ejuma ma kra nti we na me te wo nka na me tu ana mo ba ho na dear erade nyankopon na mo so aya ma me no ebo adwen ne ntiasie so o ma ma kwankyere ma me ntwema ne bi ma me koye sisi a papa me nyam kra 5 ejuma nso ba me ankasa this time ko ejuma ne ba me ntume nje dear erade na mo so aya ma me no me hu ni amen kakra na me yesa ne de me ankasa me gba anan aba aba be ka dear erade aye me nante si anu no papa
1: ma me o she ejuma na se edi ba esen
3: I papa 5 years kra na eku ya che acha kakra because microphone ni mi ache
1: enti wo hwe emfie num a wo bi adwuma yi oba me ho edi sey
3: me ba ho num de enche kra be busumi mienu ko busumi mien semu eni ene nkra 5 abo maba prekuno
1: enti sa wo hwe emfie num a wo bi adwuma yi ene busumi mienu yi ekoyi de asi no ne ne wo ho no o menka ne sey eboro wa adwene so ana wo te asesey
3: eh hey, yabru ma dwin so bebree because 5 years mi nyankra mienu mu nyina agai na 2 months e kwa 3 months menya enkra numa na chese de rade na moso aye na bru ma dwin so bebree
1: me pa cho ebla na ne ma enkoye na utu ho ana moko baby
3: biko baby bebree mi sika ma ja kwankra ma ye mu ana dru enso ni nyina ma hu hwe eno kwampo na obi de ne nyoma bakra na wo pam mu meje oba na oba medjuma mu honu ma de nkofo ama mapam egugu obebre omu meje sisesi amitu ana mo ba wo honu ma na o mafrew na o maba abegi ntisisi amasika kra ba me ho pa mani age pa
1: abusuya we ni ne yasi o we ni de awlade aye nti oso ba obe ho awlade ne monyam
2: abusuya fo ene nyame ma ebre no eya aye bre ebre no eya aye bre fisa dodo ko nyaya na ba ko fo ntena so nche ene wi aso so na ma che du aso aya no aye den
4: ojibu
2: so fisa fo ni se wi aso so wuru mu sa ade so bi da wo so ma ne bi da wo so a o pese o bi bua wo
4: o so se eye udu
2: ya ni o wo mu se o wa ade so a no o pese o bi nsue no o pese o bi mu a no e dia no pe do be ji mi nsema di no na o betu ana mo aba no awurade be fa me so
4: ye nkwada ye yiri ene na no mu chi na wo kwa emre wa kutia kwa fun no so ade so na o pese o sue no o be ji na no mu a o hwe du nsini a
2: na wa ma na so ni tri akwa na du nsin na so ye ze asante be kwa ni jakobu ni wodu bi ase ni ato bi ase wo bu ase ni donkwa wo ayamfo ne bogo so takwa ni pistia ba bi bia na wa that area ho obefa kuma sika wudu santa se lana ba to besi afa trotro aba sofo line ye nyina ye du sofo line ye se ye kobo kanche ti ye be ko baabi mu lo du baabi ani kan no but ye nfo baabi ani kan ye be fo bo kanche trotro wu besi bo kanche pentecost asore dan anim ma amwo santa se nyina mpechi ne trede mo mra sofo line ma amwo ahodwene sokoban ampa ye no kwanoma mo mra sofo line ma amwo adre kenin zama akro mo asene yabe mo mra sofo line ma amwo atonsu ne puto jaja ache plam so kokofu lake kwan no so ubetima ba sofo line betima ba kaje ti apampa so ma amwo bo shan kwan so betima ba sofo line ma amwo ba bi ti se eye ba bi ti se eyi kwan
4: so
2: ya ana se ma amwo
4: ofenso
2: kwan so no akopema hinkro ubenya bi aba sofo line ofenso na abofo obudu kaje ti apampa so tafo ne ntonso kwan so ba sofo line abofo ba bi ti se mamponi suta ne kofia sefo oba kaje ti apampa so benya
4: ko do si so ra about her police station in chehon
2: ubenya bi aba
4: e kai ko bua kwa ufu be si apt
2: sofo line na ipt
4: benya
2: bi aba kenya se ni abrem anto ane bo nwire ho no oba kaje ti ana sofo line benya bi aba bo kanche
4: kenya se abrem anto
2: wa bo nwire da
4: ya si airport ra about ubenya ka ana kaje ti
2: ya e wa asun ase de chem so
4: crowflow
2: parkoso asokole mampon anwaga junction alaba ashtown baby ti se stadium ahensan asqua bantema ablepo junction ye nyina ebenya bi aba sofo line na ye di ababo kanche ye ayo tech na adwase de bi akonikote ya piedu bo edi ne mena ene kentin krono ne fumesa baby ti se adwoso ne kwaamo efijase aha domi abla akokituo be pe sole
4: akoko
2: be afisi okro de selso
4: kafra
2: do mamu domi ya mamu benya se mo mwamuwa efijase
4: wa wakumu
2: kumamu ene datele honye na udu tek benye biyaba mepacho jason kwantani ya sankalibu mfa etiwa kono wone mkoko achemwa dani ya brim udu tek benye biyaba mwamuwa bebiye ni kwanson kari ya ni mpase etiye nina msu mepacho mwini na mudu IPT ya mbenye biyaba bo kanche mankanswa duja mapunsu ya su mpasansu mfense ne ntensere ewe honye na kani dofe kropon ubesi ubo kanche odofe buwa kubesi IPT ebre ni ntime swale jemi nomba na ya hodo miensa ufrewe ene maa na wa freeway network ntimi pacho nyabo tleje number na mensole de edi kan aye
4: 0273 0273 528 545 0273 0273 528 545 0273 0273 528 545
2: Pacho oba kwa adwuma brantema ye first come first serve eye bo kanche ba bi afi ba bi amesrew wo do ofre number we na ma free network nti menya adaje no wakasa awurade nka ho awurade hwe wo so awurade nyina wo che awurade ntina nim na mefia da no pen awurade mfamla e wo yesu dim ti amen
4: amen major prophet apostle akwasi amankwa wasori wona wo tiktok ni na no because wo animo din kobo amano etumi ayiye o wa be sima aduasa e ko be do hwe ba ko itin kobo bi wo so ni dibia no obetumi ne edi amano ayiye let me give for ready for good rush from gym now on come am I

0: bra ye be you are yam para mo any yo money yo money yo yet sign a crystal in my money yo leave me watching
1: your tenor
0: na aquabas
1: a jump so cra
0: and pump to say
1: a janadum mr a jadia baby druid and a dom lady be a domi
0: the very was it
1: look at it
0: very was it the be a da woody a radi ye
1: look at it
0: the be ye the be ye but a ne fiata a ne fiata nyame ho mbona do ye ntodo beto ye ye
1: okre
0: tribe ana nipa bi hwe okwan nanso ye de nyina na so be komo fidi so
1: debi
0: wa kan in pre piece do do na ehwe wo no so hwe ochi kwa kwada so na ye brother
1: tani fiada
0: fiada
1: nze e drew e fiada ene yesunsu da ze do fiada e nyuma na metransia meye ho no adwuma no do so
0: yeah
1: if is e drew fiada ayarefo ba me nche nyinaa no ifia da na me gina wo made so nti obu ho a na ye hunem ade ifia da na me de saade no ema no obu ho a yesunsuma de wase me ye hu adwuma ifia da na me dane saane ema ni nyinaa chi iduru ifia da na sunsuma de ye taame ewu ade na nkasa me ye nti jo bi so ba me nche na gi ama ye sunsuma de taame ewu ade ye chim krofo ma bibisi ye mani pakura kaye nu mwase muna ye nefya da ya ameka sayi na sofo nefya da mpa ye bigra ni yo nimi jia maibia ni mse minyabe pie mse diya na sebe wia se wo bia ni wa mpenika samse wo fabuwa kokuo yo mkua ni kutokuro kasuro da ibise sebe kokuo ya asurubuwa iti uwa fami yo mkua na wo kutokuro kasuro ni sana se wa yasurubuwa ni ntino unosumabuwa wa saa kwa inusu na ne fiada na be fie de ohwehwa bibia wanya bibia na ne fiada me wokwa da so sd hospital ne chimpeni fie wo ene me transfer ye twuma obi si tro do matoa wiase ni pa bia ni ho wiase de bia me kasa ze mwezi na hoboa aso na kwankro da wi ya dai wi re so pa so be hia obi mwa na se bi obi hia obi mwa na sa ne duru ba bia da bia obi ti mirika twam na obi suso de nante na ye dai ekro kire se kro bi wa na kro bi abaye dai aba ba to aso enna me tenase wo mpani kro ni mu ina ni abrem na me hia me na sebi mpani kasam se mrenka nsu ye sibi trase ya na wadi ye asase na wo ye dai
0: o
1: ka kire no
0: eni fi woni aso ntem
1: ai se obi buru nsu ntem ana ni ye kokor ntem ana me boa
0: se tie no
1: ise edu fia da se ya susu ya twuma
0: ri ni hwe kwa no pe yi
1: obu sa vuni pa bia wo tu ni pa bia wo tu na mo ba bia no o si na dwene mo pose du si tamo oso abrefo no ni kristo ze du si ni ya ma no so agina ho de wa so ade so abre no wase wo pe ba bi aso ya gi ni ko mu ahome gie kakra no o fa me si du si ni so obi nya ahome gie
0: yana mpani se kake furae kama dampai
1: ukure
0: sa kase fuwano asye nese yi
1: ya kake furae kama na dampai esa adia no se ye kahuwa se muna se ebe seya na ensei kura
0: ensei kura
1: ay ensei me binka
0: binka tubiti unka ya dienu kwa na dine kuro ubiti unka ahuchile pafufu yi kwa na dine kuro ubiti unka utinka pase ifi mi firi mu no busua no emodene
1: bibi koso
0: bibi koso bi kure juma e firi mi sa patote wo na bia wayese bi waye hwe ha na o ka kire ne ho se mini bi e bia ka kire wo no sori kwa e ku pusu no mu abetene kanka
1: na so fo ye moi ye
0: bi ne yana ma bi kiti sa
1: o mu se
0: mi kura buri tribo se mese sori ko jia ma ewo ana mi sori ko odifo as mesi wo but bu se ne bi bia peja no na wati bebi fufuro
1: awu mi se iwia se
0: awu de bi se bi chile
1: iwia se wo hulu iwia se wo ye da hono nsa tiye ni nyina nye pe na enipa nyina nsu ntime njene bako pe da aje ten sabi mpo mpenika se mese obajimi fuwa no kura anu omi ana nokora na ayebun nyansafo ana meboa
0: sana tresa muka
1: ubu owa obetie no kwasem a wose no kwasem wodi ye adwuma nzo obegyan no kwasem na toa kuti atetekwa atetekwa bi anso no ukiro mama
0: ushi ana no hu se ye bi
1: sana tie to fo ati ase
0: obi no bi di nkomo wo se me dware wie se me intention nyasa me ko aha nyasa me ti ha
1: ai se no na me ka kire wo se
0: ani na susu mu se mo no
1: ani susu mu se
0: ana yeren
1: awu se asa wo ya kase ya ka wo na ba ba be pia se bi so asa bi sa fo akwa ko pia se bi puru na me mpese me ko so fo wo ni se ewi ase wo no nipa nipa ye tiwi ase ya somo ye de eche bibi ya wi ase emi ti na me se se me kasa me kan sem bia wan hwe ya
0: akotu sika gu ba bi
1: wan hwe ya na makoka de ye nyede
0: na wi ya ba bi pa wo si na bi pono so no won tu ya mare ho
1: lovu me kasa me kan sem bia wan hwe ya na makoka kan sem bia ye nka obi ti nche ye ba ye ne se ji aman ne me na so na asem pote na me ye de me ka wiase obanyansafo obadwemba omfiti prakupe ontua namo wabra won twene ho tofu makama semu
0: opportunity
1: mesu obanyansafo obadwemba wonte dasi abrew prakupe ema ne kura so wabra wonnim die dasi abrew no edi echire ba bi ana sabe dasi abrew na wote ye no onse ye ka empanimfie ne edum panimfie ne ase dasi abrew de a ye nim se anye bia ne bibi be ye den ebesi bibi be piem ye den ye den ye dasi abrew be mu ne de kakra bia ye den
0: atiesi abe ye
1: ye ye kwa kwa che nanso e bia dasi abrew we na ye ka ye ne de ne bia ye ayase ka ne ye tie bi obi ate fa kese aka de aka etu wo wo tu amerika to be kwa kwa ku shia ka so fati wase etu oni pa waye na dwene se wo pe bibi akokotoko no empani se sani pani ye mona bro de atie ne se okwa ko prade papa ye den abefie na wo be prade papa abefie ye nsi na se ye nsi ne kwan se de wo kwa ko fu dua papa no ye mpia no e wo se ye pia no mani pa no otimi ye den efro etu so be tie wo dwe wa ontie na so ntie ni nyansa mo sabe empani fu otie ne amen kana sa emfensipo na mi si sudua tie ne waso me tie mi nyansem na wono dia wo tua na mo ayeten
0: akro
1: akko
0: me dware ewi
1: mhm
0: mia ma fensu e dware ewi ene me si ma dwe pose be se me ko sa bia pati di fo bi nka na so bo mo se mi pia bon tan na fro ka fo fro na me bebe me ni a chie no me kwa ko tu bibia sika tu egu a enye ho para da mabom mpaye
1: sa so na
0: gopi
1: ai
0: na bi bia dwene
1: mi
0: se tumi bene ya na yesa adwuma no
1: tumi bia anya me na me se
0: ah
1: enye tumi na ye oni pa ya dwene adwene ne ba bebrebi ati ma se oni pa ya dwene
0: ni pa ne hawo no de nam sa
1: ni pa ya dwene no adwene ne ba bebrebi obi atie ji aman ma tena fidie we so aka ni prince sa me mi ye di fu am yesu su dwuma ye ho na madwuma ho na madwuma ne sai mi tia habama de ye twuma ana maka ne wafidi we su mprebebrebe sasabe obesisi ya ne ya sabe ye nyahiri baba ntuase ye entimi nkɔ adie bia ye ho na madie bia ye ne ho na madie na ye dai
0: ekano
1: etu oba adie bo na de wose moni dua na bana ha ha emoti amfanya den
0: esabo ya
1: enti habaya nkasam ye tide sa ye ho ya de etu wade bo na haban wo mitumi wura haban mu so fati mi chire ase
0: mi ti wono pe
1: na so sabe obi kotodwe ye ne ya wose me kwa ma so fa bo mpa ya ma me ma kotodwe ya de na ye den
0: akọ
1: akọ wa bra hwe mpa duo ye mfantare ya nanta so enti metima ye etu oba nante nante sa otin sasofo ne ti radio so sha nkrofo nkom but wo a wo ti abonte ne wo fra wo mfa wo nanso wo sha nkrofo nkom ti hwa mu ne wo sha wo nkom no
0: so u ba na odi na be
1: nka e ti na me say en se bo wa sam kase mi bie so afidi esu a wo hwia dia se baba tu ne yamfa mto wo di obate ji amanya na koma kire ne se papa ima me nkwa ne nkyai na me kwa ebe ye ye no ntu amri kamera na de bubu bi dini dia kasam wa kasam pa me koy me sumi di mani aye den
0: akun
1: sam pa papa no kwen wo ye den me de da bia me kana fidi wo su se ewiase anya da nipa bɛto boa de atwa asuo fra wo ɛna ne mpa fe ba nti no menyɛ wɔ nipa a sɛbeɛ mu sɛbeɛ ku sɛbeɛ nya ato mede nsuo bɛgyina m'anim akasa akyerɛ mpanimfoɔ sɛ nipa deɛ wobɛdua biana no ana woyɛ dɛn mete wei adwuma a wɔba adeɛ de maa me sa me mfa ntena atefoɔ asase so kɔpem so wɔbɛto ne nsa frɛ no ne adwuma yi a mete mu a meyɛ sɛ me mehyɛ asunsum dwuma sena me wɔmfie du nso ɛnɛ mɛtwa mu mfie duanan metɔ m'anim o ɛna menya nsoso nyae me saa berɛ bi yakɔpem time ɔbɔ adeɛ bɛyɛ dɛn atɔ ne nsa frɛ me enti memfa nkeka ngo abama mesima deɛ no a meyɛ no no kwan na wakyine bi mantumi antoa so sofa tene me kyere ase menyɛ dimfo a meyɛ atukɔ tena wo baabi a mete a meyɛ adwuma no matena wo bɛsɛ mfie duo no meda so yɛ dɛn meda so te wɔ ɛhɔ na meda so yɛ adwuma kɔpem so ɔbɔ adeɛ no bɛka kyerɛ me sa fɛi deɛ baabi kakraka nie a mede woyɛ dɛn ɛkorɔ ɛti afɛi deɛ san yɛ dɛn ɛsɛ akɔ ha ansa na berɛ no nya yɛ dɛn aso nanso onipa bi a ɔbɛte gye amanka no wɔse mananti makɔ ha nyɛ ye makɔ ha nyɛ ye na wɔbɛtua na mɔde aba m'anim no sɛ menya wura sunsum da mu de wura sunsum da mu frɛ sunsum m'ani sane adeɛ bi a wɔde baayɛ bia no ɔbɛkyerɛ akyerɛ ho adeɛ a yɛnyɛ ma wo ɛma asomdwue nyɛ dɛn ɛmmra ɛti menyɛ dimfo a sɛ bɛma no ɔne aduo sie asɔre fie
0: hɔ
1: sɛ wɔbi yadeɛ ni naaduo mu ɔmra ma mɛtɔ bi obi yadeɛ ni naaduo mu sɛ ne wɔyɛduo mu wɔyɛduo dabi wonya biduru m'anim ne ɛwura sunsum da mpa ne ɛfrɛ bɔfoɔ m'ani sane pɛ ɔbɛkyerɛ adekodeɛ pɔte a ɛyɛ dɛn ɛha woɔ deɛ wode baayɛ wo mɛka na wɔkyerɛ wie a wakyerɛ adekodeɛ a yɛmfa nka wo a ɔgyeɛ ne fa wodeɛ bɛyɛ dɛn
0: ɛbɛyɛ
1: atwuma ɛti bi a wokɔ baabi yɛka kyerɛ wɔ sɛ wodeɛ no yɛ adutoɔ yato aduro ama aduro no aka wo yɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ bi aduro no ntimi nyɛ yie yɛyi mpa ne yɛyi nnadoa ayi sedeɛ nyinaa afiri wo nipaduam ayitua boba afiri wo nipaduam ɛnyɛ no na
0: mehwɛyes
1: sɔfosafo nyɛ no na mehwɛ ɛno deɛ sɛ me menkɔ hɔ ɛfisɛ mpani se yɛnkum dwafoɔ nkɔyɛ dɛn ɛnkɔdi dwa nanso so no ɔbanyansafoɔ wu no sɛ sɛbe sɛ ne mɔwerɛ kora te fa ne mawerɛ mu a yɛ a wɔnhwɛ sɛdeɛ ne yateɛ ne tua boba ɛhyɛ wo nipaduam na mpaneɛ ɛhyɛ wo nipaduam na sedeɛ hyɛ wo nipaduam na wotumi de nanteɛ ɔbanyansafoɔ nwene ho wɔhuru baabi a saa nneɛma no firi ba yɛwɔ aduru a meteasɛ a meteasɛ meka asɛm wɔadi akyerɛ wo mabere woati akyerɛ me haban no yɛmu pɛ ɔka kyerɛ me sɛ gye aman sɛ wopɛ so obi ba wo nkyɛn no ɔka n'anum asɛm te so obi a wɔyɛ bayifo a fa haban wɔatu nsɛm fa to nipa no pampa mu mprɛnsa nipa no bɛka n'anum asɛm te so obi a ɔyɛ bayifoɔ
0: nanso
1: bayɛ w'anim ho ade ban nanso ɔbɛka deɛ ɔno kora yɛnya wo wɔ no nyina wobɛyɛ dɛn ɔbɛka ɔka nwie pa ansa na n'ani ayɛ dɛn aba ne ho so
0: ɛnti
1: sɛ ɛyɛ kamera ne se no so adeɛ ɔbɛka no wayɛ dɛn ɔka wie sɔfa tene me kyiri ase
0: ɛnyɛ nokorɛ
1: ɛnyɛ nokorɛ nanso wɔkyerɛ a me saa deɛ no mehunu no sɛdaa bi sɛ metoto me ka terɛ ma metwa na metoto me ka terɛ ma na mesaa we a menwee namba pa bi a ɛfi sɛ firimia me ho na yɛ dɛn ɛbaayɛ ɛti mfasoɔ bi anyɛ dɛn ɛni
0: sosa
1: sɛ mɛkɔ akɔyɛ saa de nde ato wɔbɛdi hyeɛ bi a ɔno ɔnni saa deɛ no nanso meka kyerɛ no sɛ wɔwɔ na saa deɛ no mede ato no so no wɔkyina memɛkyere mma ne masefoɔ no saa no mee ne babɛbɛyɛ
0: dɛnabɛda
1: wɔ so ɛneɛ sɛ te saa deɛ a woakyerɛ me papa akyerɛ me bɔne ma memfa papa ne mfa nyɛ adwuma na memfa mmoa nipa na dabi nipa bɛbɔ me din papa memfa bɔne ne nyɛ adwuma sɔfa te yɛme kyere ase ɛti sumsum kwan so no sɛ obi bia no a wɔbi a wɔyɛ benefoɔ ɛbɛtetɛ wo no wɔkyerɛ wadeɛ ne papa no na wɔakyerɛ wo ne bɔne ɛna ka ho ɛti mete wɔ deɛ ne yɛyie menim deɛ ne sa yɛadeɛ menim
0: ɛyɛ ha ma binom sɛ ɔsɔre miamiɛ bi kɔbɔ ka no so ɔba no asa ba ne nsapan
1: sɛ baabia wobɛdurudamp
0: bebre spirit
1: sɛfo baabia wobɛduru no obi wɔ wɔkora no a sɛde wɔno no a wɔɔba no wabene kyerɛ wo sɔfoɔ no a wɔte wɔ no obi wɔ watom yɛdi n'akyi no ɛdene kyerɛ wo no a wɔte wɔ no ɛnti wontimi mmoa no sɛ sɛde kristo sɛ wɔbi ntimi nkɔ hoɔdenfoɔ fie nkɔfom ne nnoɔma agye sɛ hoɔdenfoɔ no wakyekyere
0: nansaɛdeɛ
1: na wode kɔ akɔkyekyere hoɔdenfoɔ no nti sɛ wowonkita adeɛ mu ɔdene a wontimi ɛti hwɛ defoɔ a wɔtimi hwɛ yadeɛ sɛ wɔbi di adanseɛ sa mpa mede yadeɛ wɔkɔe ɛnyɛ saa adanse pomu no asɛm na meka ɛnyɛ nhyehyɛ ho adanseɛ no frɛ no ka biribi ne nipa wu no sesee no ɛnyɛ no na meka na wɔbɛfrɛ no yɛbɛbisa no sɛ wote he wɔ sɛ mentimi nka mintimi nka ba bia mete buka sa free hi mintimi nka
0: bobodi
1: ana sa wo mididi nka de bete wo de tell opan ba so se ne pa nyina ni sa de Kristo aye no na wo yare wo tie su ya bua ye nyina ye ni sa wo yare wo ya yare fo ampa wo ko di fo asemese ho nyame ya ya dom ohu ato ye nyina ye ni sa enam ne nsa so na ho to wo enti sa wo di adanse na wo kire sa mete ha me wa ha yade se na bo me ntwafuo ni me nkwafuo ni ampa de fuo we na wade fa ne nsa so ye den awu amia sa sem we no na ye wo mina na de he sa wo ntimi kire sa mete ha wo ntimi kire sa me bo me din ti wo bo wo din a e kire sa bo nsa mo nya wa na lo ko ti de me kire sa na so wo de de sha wo ntuma mo ntimi ntimi mo if sa dance na wo di wa wo ni mpofe se de wo kan na nya no kure ba bi a wo se wo te ne wo nte ho
0: ye pa wa yu
1: ntia pa wa wa ya dada yu yu
0: afi uzu tun foto gudi ba diso
1: sabe tie e me bi me kan sase mu yi se sofu bi ma wo bi ba na sori be ye bubu ani a ni pa ni ye bubu afo
0: adan bubu ani
1: ma tan ni bubu ani ase wo bo mpa ya ma na me bubu ani asori wa sori wo ho am ya bwa jini su ye abrante me wi abe jina kwa ho o faka e ho na ka bi tin firi bo no ma na mi yu nyina ya mu ye
0: so se bubu ni
1: yes eti afa bubu na o pese wunya no
0: afi de aba
1: wanya ne prekope so fatima se me kan sa se mo kira wo se me starti na me djuma wo radio bi so o so pani bi wo santa se kwan ne so wo fra me fun so ana bi se ya me kasa wo fra me no wo se gi aman ewade nsa wo so ewade se me kan kira wo se de ewade ma wo no eni asofu bi e chin pon kwaye sa sa ya hihye ho ene sa ne ma ne ma ni bi de ewade ma wo no fa no aye dai aye duma no be shira
0: mo biara emane butaye
1: sanetie
0: na obekora gja butaye so ache kupo ni moya
1: sanetie
0: di edu bi na kopi nipa binum asofo binum dinfo binum se pakanfo binum udane wa kwana to baby
1: sanetie
0: na kupo ni moya nyam shye na se ba oso no ema oso
1: na tame
0: ti bebre ni nipa bi ma wodi bebi achi emane wa wadi egu bebi ni bebi edi bebi achi ma ene yade da won so da so ekwo won so bebi edi bebi ma achi a ama wadwuma afi won sa yankwa ye pem wo fu ba bia
1: emwo
0: ewo
1: se de wo to binu e bi tane nu ma ne wo to amana bene na me bi tu ni budi e bete matimi ama obi e ti de bia e ka ne se kwatre kwa se wo no so obi fra wo ntoma ti wo no anka se le dini na sabe obi da mrekata so no betima to polo matres de ama wo
0: the answer is no
1: obi a ni wa wase me kutade na ade na bi kutane ntimi mo ame na wo a wo ye hoho ba ba ba bua wo da obi ani ho oni mu huwa usiram proda ubedi kaa huwa usire nisofu se mimi ni msika kwanya mima kachi wa se uu bila bejiko wa bila minye bima miho na mima dani atiti kwa na uu na debi ya ukoba
0: midi ya midi ya nyeyi
1: midi ya midi ya nyeyi na wuna udiye beyeyi
0: ya ma udiye udiye udiye
1: debi minye ma usada
0: uu babi mwela minye sika duma
1: debi
0: minye sika kwa mao
1: debi ya nye misa
0: uu basu adesu ni humpu pra
1: atumi bie ni wa watisada ani yana tumukwane tumi na jimi
0: tumi na edi
1: ayasa sabi ya musabi ya kusabi ya nyado okonfua wajimi sabi nisuma nisu wajimi
0: uu tumi ni etimi dibu wafufro ba
1: wawu diyani diyantimi nye emwawu
0: udifu nye ufiyada nipepe na huyo nkwa warasuyo
1: sofu diya wase wadi yari ya nam okoba bimi ya kacha ya nisi ya bodi duya ya tume duro ubini heye nwo ya dineja usuyo ya dineja busum ya dineja duya ya dineja botan ombra manimu ne fiyadei ubiya wase wada wa suta ya ubini ne da waye bia ntimi nkɔ obi ɔkɔa sɛbe ne bɛma kɔa fon waye dɔ bɛye bia pɛ sɛ ɔgyae ntimi ɔmra me nka haban famfra sɛ mena mfama no me dia haban na me dia twuma nipa ntimi ye obi a wase wo ɔno ne dia obi de ka wase wo ntua wase ba bia pɛ bia fa me kɔ akekɔ ne wɔ sɛ bia nim eti dɔ pɛ no wɔ de yɛ dɛ ɛyɛ wo fa nipa ne di bra me yɛ twu mu tam ye wo haban so wo ba wo de pɛ fɔ mu isa ya no de pɛ kakra de akyekyere ne ba akopɛ fa ka ho obi obi de ne ka wɔ so wo ntua wɔn pɛ fɔ mu isa wɔn fa nka ho wɔn fa mbrɛ me nkyerɛ na de ne wɔnyɛ obi a ne ho nipa sɛ de ɔnom nsa na wo pɛ sɛ etua ne nsa wo yɛ bia wo ntimi nyae bra me nkyerɛ wo na kwan wo bi wɔ asɛbe yɛde bi ato so akɔ baabi ama diifo bi aka akyerɛ sɛ wo yade wei deɛ ɛyɛ ntɔne yɛ tɔma a wɔyɛ abusua yadeɛ ɛyɛ fie yadeɛ ɛyɛ obi na ɛyɛ wo saa wo pɛ sɛ yɛdane akyirɛ wo nso obi wɔ wɔ asɔfoɔ sɛ ma brɛ obadi anama nsa so wo hia boafo nti na aye o se boafo ni wo medin ni dif ji aman odi ase pani na wo te ahabamba wo di atwuma no wo bua wo hihie nti se ja bibi na ho te se moa wo ye bibi nti menye ye ya to odura mna kan wo bua aka wo sisi ama sisi ya ye dwadwo bia de ho a wo no bie
0: enso
1: enso dia ye wa na ye o ni bra ye wura susu da mi mi se kire hwe ba bia de ni firi wo bua se
0: me
1: pese me hu ni pa wo ye dan
0: wo ye
1: sade ni kire me ano de me kan ye ma de bom me kire wade ye ma wo ye ma de kosi nkwanta nan so ebani se ye ni na nkwanta so ntwa me ni na so so fo nyina wa he na kwa kwa hwe no
0: se kwanta
1: wo na be jina dia
0: wo ye firi bonku ni fa
1: sa wo
0: na na so wo chi
1: enti wo na be jina dia ye dan
0: atwa no
1: eti wo na mama ade ade na kwa kusie me kire wade na ma wanka so aye wo na wo se me pese me hu ni pa wo ye dan wo ye me sa no wo bi wo asa ni wo tie me sa bere sika bia ni ho e jina ne nsem wono kwaya dan ni kohwini ba bi akwa ye ka kire so ya bonu nsem tokuru tokuru no nsusu awhwe mu nsem awu hunu tokuru bia
0: nsusu tokuru
1: nsusu tokuru nsusu sika nsusu nye nsusu made ye eye hunamade ye de ye nsa ne ye
0: to nsem bia
1: na
0: ase
1: ye de je na sa ade ye nsusu made timi to hunam nsem timi firi mu to fom de a na se bi wo wonso ye betimi de aye dan ye betimi de asia no kwan eti dia wa brɛ no omra fie omra ma betina home enti na maka ne se sabi ewi ase woni pa bia no a ohia boafo no ne bre atuo ye dai
0: twa
1: na kwa tenten bia nsoso no ye dia na mo ba ko na ye dai
0: hyasie
1: eti dia na ni abre se wo pa bi bia ba no ye nsi na bo ye betuo mi ka twen na nim kwan eti abo a pese wase ma didi kwan e wa ma meta
0: debi
1: se de bi na se se me kwan wa na bi eno ye ntimi mfa nchichiri kru e kwa tenten no fa na mo ba ko ye dai fa hyasie na wo ye tuo na mo ba ko pe e kwa tenten na wa bi aye tia dia mawo firi kuro mu bra na ba bia wo didi bia wo no e ma na mawo ba bia wo duro sha wo kwa wo nya yare hwe ama dia ha wo na tuo twa ma be ba manim me yade ke tuo bi de ma no okwa ba bia mo bi sa me se ei ne ntibi bi se wo ha se pa ne ntima twa ho sa no wo se me tia wo ma twa ho ma twa ho wo se wo ha bi be twam kwa ha
0: ma pia ha
1: bi be twam kwa ha da bia me be twam kwa ha
0: enso
1: enso ha matemo nka ben fie mi ensa na so mintimi nya den e ma dada bia me ma dwen sa me ba me sori ya na me ko ba bi foforo ena dia me ya ma dwen sa me nko ba bia bi me ba dia man chai na sa na bi bi ya den
0: ewo
1: ho so fu me dia me kan pre me kan pre mfa obo ade dum me no wa mfa kunu ma me ade anka ho odi ade a yesi yenye ni yie ana ti ma me etu obi sabe sika to ni nsa ma na ashe oba me gina sika de ma no ama die ni yeye de mano
0: bia sika samunye
1: bia ni sika samunye
0: to aye nto
1: bia sabe ya yoko hwini osunsu ni jina die no eno ma kire wo sika ne kwan ama wankaso afaso anya sabe e fra dia mawo nemum adwuma na wo ye no enu nu mu na ye dia die mi hye adie na wo be ye na enyi sika mfama wo nso ba adie se nsa anya adwuma na ye dan
0: enti
1: wo ye bi enti wo sa ade ne pega na din hyira na wo soro nyankopon to nsuo guya dai eguso de ma wo na eye nhyira wo wo me wo ma ye basa nkra ne ko ba ne ye bo ba ye ba ye se tuntum se akoko se fufu abere wati ase me ne mu hwe na nso sa ne de nkra ne na munti abere wa na ba ye se no ye de apem no wo ntini enyi ne tini firi se ba ko fu akoko no wo de ase fu ni wo ekuo na sabe ya madote ne ntima nya dai
0: anfie
1: ne ekuo na wu ane jua na ye dai
0: twete
1: eti abri wati a watena se ama oma ya basa na de ye ama se sori bra bra bi gira ma oma na wo me ne ye wajai
0: ense ense su kra su da
1: ense da
0: e de ewie bi
1: ewo bi na akoye dai
0: akwa
1: ko wie bi enti ama ne nya wo se me nua ba bi wo ho no ba ba bua me wa bra wo wo de ye dai
0: oho
1: bra me ba wo de ye ho ban
0: mu ho no ho wa gasa wo
1: sa na te ye
0: ye ye ye no wa
1: ye ye ye ye no wa anye ye nsua wa wo so na ye dai eti kristo ka se mo se mo nsori na mo amo so na asem ne ye dai ebade kati o manza sa de mbeka egu masumu no sa de mo besem ne sa na ye etu obi tiem no wa ye dadwe se da bia na de ye ne fia dai de me kwaje amaye ho
2: susuma de me kwa kwa yebi mi pa mi pa o me me so de gina se musuma bra baba ye dey na no me ka se bi tro se papa pani mu bi ba manim be ka kire me se o gi amaye sei ya wo ba dia se fra sase so na wo beto se ya wo to hie mu a anya mfum so
0: se de ubai na wo
2: ubai na wo
0: de abushani face ni no
2: sana tie na wo so baba ye dey
0: abetum
2: abetum de mi sa wo tena hie mu se ya wo hie mu na wo so tena hie mu a de kwa wo mpokura bre mu dia na sa wo ya mfum so dia
0: kesiye
2: kesiye pa
0: if say wo abu
2: se adia ni wo baba hunu
0: de se wo
2: ka wo akwanya sase adia na wo baba dey
0: to
2: wanam wo to wanam na so ya wo abene
0: se adame tibia
2: no wo wa bi se wo ni baabi akọ wo ni baabi a obi nkira kọ nyame enemre kofo safu o ba dia won tama na nfirisuru mfa mani papim
0: e beda ko de bidi
2: sana ti
0: mana na ni suti se wisa
2: sana ti
0: e ne befa ne nu
2: ehe
0: na mi wajali
2: wajai won
0: ko ba se de safu de yemfa yensa
2: ya na adene se waya na adie ne se fa won saye bibi
0: na mi shira won
2: se juma na mi shira so en fa ma won double money eni ho de tie mi ye eni ho ayen tro ayen na da obi nka nkira wo safa 500 cedi budget 100 million wo ono wo 100 million an ko pa wo 500 cedi
0: hwene hunto na hwene
2: mato ko safo
0: patri kwa
2: aduru ba bia ni pantie ni yema bibiye obia ni wa sabe okuta ba ko betimi de ba ko na ma woda esu wo bibi
0: je wo no
2: dia wo wo no
0: ye de na wo ba ko ko please ise mama wudu
2: so what you say
0: dia ko nya wo ho ma wo nipa ni wudi no
2: wo ko akopre no wa pa turi ba bia de na ye de
0: ewo
2: ewo etu na pa wo bia bre omre fi omagina ho me wo kwa da so me wa sd for hospital me wo na chi ene fi ada yi anopa no nsia ba ba pa na matena se me ye adwuma mna ba nwumre no nsia nwumre no nsia ba agye ama me bu mikete mu na me se ko me sa ba bie mu agye se mpanimfo sa teme nka bie mu ti ne fi ada ye teme nken tu ana mo ne bra oba na wo yare ne fa ne bra na me hwe no na de da no so me na me yekire sai obi na ye ne sa na nya ne nkra bre mu ade de a me dane ama na ko e bani pa na wo ye ne sa no be so bi awe obi ji ukun obi ji wo yere obi so be bu kwase apa wo ni bua vonti mpani ye wo fie ka se ne wo mure mu obi to sunsura de ne wo so wo ntia kire bi ne pemre timi ba beda aka etu obi to ka wo so wo ntia fa ni di bra bra me kire wade ne ye
0: basie bu wo no kwa de
2: obi kwase obi wo kwa sa bre ye agi na sa se kwa fi ne nsa
0: wo to tue ka
2: obi wo an fie kwa no so fo sa fie ye agi fu ni nsa se se wo ni bua vonti ni pa bua vonti ho na na so bua vonti ye dan
0: oho
2: ano pe kwada so ono mfin kra kwa so ba no yemfa ka ebe kumase yemesi wo tech junction yentie bi yewu tech junction wisia wo so be ka ebe abua kwa furu bi mikro mu ka no no furu bi akache driver se driver simi kwada so sd hospital junction ba bi a traffic light wo sd junction aso bi ho aye simi ka no be siwu wana wo furu wo bua se kwa so na eba wo furu wo bua se road na eba no bi a wo bua se kwa so a fa ka ebe kumase baabi a wo ka ne baabi sie ye konfo no chiji run about no so wonya du ji na usia e ho so de bisa se me pe ka e ba abua kwa na furu bi o furu bi aka che driver se driver udu kwa da so sd hospital junction so a drive e but o simi emfa mi twam baabi a traffic light no udi simi ka ne be siwu o tie mi fra ton su kwa so e bi a wo jaache pra no su kwa so nyame ani faka e be kumase but o ye simi ntem wala we be dream tem numbers na hoye adwuma dom we ba dɔso eti simin tem uba wo faka be kumase a mo mo wa ton su kwanso no ubesi wa high school junction we see ho so ka agina ho ye paye bu akwata no so sue bu afuru bi ufuru bi aso besi kwada so sd hospital junction wo di si ba bi a traffic light ne wo no usia me ba wa be kire ba bi a be fa mo mo fi tafo kwanso manpone manponte ne fa de ne adwira faka be kumase si e wo so a me run about no so ufi makro braman efrancho bo ho na eba faka ebe kumase usubra besi wo so ameron about obi a wo ka nam so ameron about nsu bi wo mi eye si usi agina ho bisa sa opeka ebe abu akwa furu bi ufuru bi peka che driver se driver emfa me nko abu akwa simi kwa da so sd hospital junction udu ho aye simi me pato otie me hayiye obi bi a wo si kwa da so sd junction so SD hospital junction so unya be si traffic light na sia usia entwa kwan nim e patwo usi free car musi ya hwe unsanifa ube se kota kwan bi sane ba unsanifa so e sane ba fom wo mi sane kota kwan no emisa wo bia wo die sane kwan ne bra bra be duru ba bia kota na pem no ba bia kota na pem ni gina ho wana ye bo gabo gawo hono ko nipa baako anani pa mienu anani pa miensa nchan bisa ne se mesra wo wo mie won kire me fie no aye ya asore ewo mu no hospital ye chi sd hospital ye chi kire me fie no a ye ya asore ewo mu no obi aba kire wo edu ko nipa baako hono wo hu akomie no ko mienu ne ye hu akomiensa ko miensa ne ye hu akonan anye bia nipa baako ba kire wo se papa no ano wo bra me wura fie nim ye fie ya to afa ho kama yam wura ma fa fie ni nchai bra fie na chi e ho na so dan ni sie ba na bra betena se mangu dwe si o pe dwe si o hyano so no wusa gi aman ho na waba ano pe no nsia sa de medika ka kire wo emu no nsia de na wo asori fie wo na wo twen wo namba de pato ti nti ano pe no nsia ni acha se e che namba se no na metena se ame ye adwuma me na ba mmre no nsia etu wo dia na sebe e ye ya de wo na wo se ba bia dun ye wuo no so bo ade ase wo bre ni mu dia be se ande fia dey fabra gi aman chen me dem number ma wo igwa kwa ko tiem panimfo adanse die wo hu ni se ampa asem bi ni dance asem bi panin kai ye no ye twa asem ni bi ni ade anya dance ye koko tie ne tie wona omu dia dance ye me number ni wo fra me amefa open so a chro number no bogu phone so save me din wo phone no so se wo sim na wo ba na wo hunu kwan frɛ e ba kire wo kwan amwo aba me din ani difo o chi aman me number ne
3: 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345 0244 7345
0: ebua kwa
3: me ex service man me the new one na me wo northern command nsi ya ni central command na wana me wo
0: isa
3: na ba ma retired in the PCC mpa jo se
0: wo ye osreni ya se wa ajua wa ku
3: chi ai ai ai osreni ya ma ba pi
0: good die na asia no pe wa ba fidi eso
3: ah yo yo yo yo ai first check first check
0: mhm
3: eh 2019 mo na mo sun dai se o baba kun do no ba kun o mo wo me pan e me team Jesus I'm sorry sorry for the two on my being so strong na we be a chief a son she Eba fui my just say upa ha 20 million upa ha 15 na yebe kan sem no me kwa babisa asoro me kwa asoro babisa yebe kan tro so when you see yebe bo na ya man nanti ya yun ti me ko ti ye na bi se me agbo ni o ti mo ti kain na asa to me sa ba ni ama no mo bi de ba se kios ba ni sa ma ni mo dwa no ma no ma no na o bi a se me da ya mi su da ya se wo me pande no e wa ni wo na ju a ju ko ko fo mu ko ha e wa na sa ye mi e ye mi sa de ni se da go bi ni mo ju sa na ju so ni aka ma ya se
0: o
3: ntu mi ma ti man saying you are much to me feel you so yeah okay my dear man you so you know I mean for be ha we are 2 pound oh on a boy one
0: hospital let you are yes 7 days warm
3: but the 2 bed well okay my since 2000 and something one of you about you know I'm saying but you know me mo ke kan mo sam na mo we need the zeme na mo ke ken ma ye ti be two inch ni na mo ka che baba ku ze na duro de ba no sun da e na o ka che mi se dada o nsu wo wo e ku si ni e se toxic na e ku mo ka che ma se no kwe but na me ndeto bi e beti mi sore mi tuka abe mi tuwe mi kwa kwa spetra ba mi ndi mi kanchile mi mani sisi na e hame
4: na jaza W se me bebu wa ha ubano kurana wa son saada yeno na onim se saaya diyeno wowo
3: bebi
4: ana wa timi son o son daye se daye ni mono yesi prostate ya diye na ekun
3: very good
4: okay
3: ani na kume
4: yo
3: nti wana mekatwa mbanu se eno kwe papa yare wo mbeti mbeti bia de nisi si yana si si bia mswa na mbeti kwa ha asa bia so ni obwa si kwe mwere kwa vaya si kwa jini so yi si ni ni na ya nanti mwa yi ni si eba fu kwa adi bedi kwa adi ya mekwa ya sabu su misi wezi ujube tu mwini ya yi wadi yusua peti mwini ya subu su mbi waka kwa mwini ya mbu su eba huu hui ya siya mwajyo ye tinha enti ba ese tu isso na metia ali a mãe cambia me dá uma quando tu me mãe vai dizer me encobre dia de nua me na moro vaso subi de casa chama se mãe encobre o peixe quando já me a me tem nem o peixe me tira na se nua na me tombede assim bem tu isso me dá uma o programa já me disse de casa chama ah dia mãe o encha é nada não só um quando bibia me to mi se pese me kono so so mo bibia kasa jam zo o ni de o mo kaka na kwa o ko wa wu no he ne but me chi aso e ku mu he na bebi en ku asi bi le bi sore e he ba wi sha na wi aho ma ma ti a che mi si nga ma no be se ki so be ye nine na fi ni si e mu ya na me da ha na ma chi i se ne mo ka se ya na iya mzima ya mbe ni duho kwa mina mkoba soda ni mwa mzima mini bie ni mwa mbe mkoba ya tutu mkwa yinye mbe faifo niti na mbiwa osofu kitu anka tira nise ah ya wabayi waha ubiya wadibwe bie ano bifu osu mbiwa kwa na osofu kwenye kwa titi na msa ya nukwe ya niti na mbae
4: yes
3: na chinye chidi huu ma sisi ni mbe bia mingaye
0: sese
3: sora kese ya adveti na kwa sio niti huu
0: me tie wa sami ya na che se ura dem ho no na ka che se prostate na dem
3: ono a ye di ama na mi yo ha me cha cha so ura prostate na so si ni si ni cha en ko en cha mbai na ma chi a 2019 ma na ti a no mu ura da ma no du ko an ko na di so no e be kama ya se ta ma ko je do me nu ma du ni de na se ne de da di gwan de ma ya sa e tan ni ti nya de ana se me di mu a de di mu ana se sta ti fu bi na ina kama ya ti ni nya de ti o ka ti me se o ka ma yi ti me se ma tna so ko agbon ti na e wi a e be jo o ti o ni na mi sa ma ko ba bi me ya ka ti me pe an so so se ni pa na de de ma mi no ba hu ge
4: an ko ya hwe
3: de bi ti the better one to you know is the one on your friend so when you talk about him you do she said you do the mommy I said quite for we think so we think you do jare ni oba no ni ni keke keke on and I'm me by the way there's me ben me no na me gi mo na me chamu me gi mo me da me so me gi so ya na me so say chat e bi an kama

0: se obi wo ha na wo nsira e beti mi akwa try
1: what did you get out of who so what as the oh
2: hallelujah ana me so nipa bebre aba ha na ana se enche abofre bi no otetrem secondary school oha na eba se onto ne nkata ntungu na onto wuram ntwo to wuram fi tetrem ho na muwam saa twa masinsia ade ba ne krom efiri wa kwa na twene basa basa basa basa basa emfa bibia so sika bia se sa abofre no bia no o masɛ no yede na kwa dumfa akɔhwe abofre ya dumfa akɔda ho ebre akɔ be se mpena ne mprenum aso de da na da enti me ka je sister no se ozo me swa no swa mayen fan nko odifo na kwa bia so onya me beje no wosi mi de manati abre mi de mitimi se mi sika bia misi mi anko ma me nche on ekọ afẹ ye baaye no da me mi kusu bom pa ya enti odifo itia abofra ni nsem o che nsem no yare na bakese sister nsem anka misi be ye yie afẹ di ade che ya abofra no prem ebe pim ne ko bofra ne ko nsuku den den dia na nwoma sua ne nim die no eso papa papa de to so bie wo me na na ba ko won so etware abofra so fe fe kama won ni abofra ne ho fe power no mani mu won so na hwe na nim onyama wo hwe hwe abofra won ye mfie mi ensa de bia kwa ntwa ye de na dia dwira doctor akoni abasa ye de ne ko mampon ye de ne ko a ana mse ye insurance nso papa so wesika eh so mfa ne ko kaka be brim nam somo yɛ mfano ko odifo no ho me di ani mu odi ne baaye ene o ma me nyina baaye o ba wose o bom baaye ma abofre wose fa carrot ene oil no ne fa ntini ka kregu nsu ne fa dwela akwara na be ko yedi gale no abepim sende abofre no wache bo ne wo ene ndin ndin o nyari bi o fe die ti abofre no ho yɛ den pa
3: hallelujah be jina ha no ma dance di a me die ne se dene yire wo Lagos ana o ma ne ba so me srae afi yare ye awo ba ne pa nti o ma na ba me nchen nti ne wo ye se wo ne mbe ko nam se da bi se ne awu sika na maye nko na se ne akwa me wusu te nkwa mu no maye nko ampa me ne ma ku me yi ba ye be hu ti bra wo hu no na no o ka chen so ba ye ne hu adwuma abofu ba ha no se ne o ma si ba ye ne hu adwuma wa ha no na ma hu se to me be bullet to me so kina me be gina me ni mu se yare ye ne anu ha wade bai no ni ye ye na so onya ma ye kra atutu wade ma me bra aje me nsam me na me hu ni amenya me hokura obi e hu in me kuma ne se osore na obi ye hwe woni ye onu akwa obi sasa aden me ni mu se nya me atutu anya de sa pom se kim dia na je won hallelujah me yare ye me wo hwa ni mani su brim me ara me de ko hospital wa jakwa afede me kwa ya o muka chami se me nya mo jabru so eh mo jabru so de firi he eti o mu tia me niema bebre me ba ya me besume fra urade urade so ji me so me sa me ko ye no o mu si enuane na o mu chami se mi ni no e ma mi ni na emom no o nya me na dumara kwa akaka krebi na me ho ato me ti me danya me ase amen ibedi ada saka sia sha urade an mo nyam se obi ni wo mo aba ampa ebo de dudu a na hu me he se de me beto akira ha ada e ma me so beto a ha fitam ha na ma kuma era ti mi wu wasofu e wasofu wo wasofu wo oyo nyame sofo akasa me se asase me firi fo mu adu da babi akonwa mu amete no na makoma no adete na te se prembesi ne ye hua na dumo dras pa to biere wa ba mfa mfa mu hura pa so nyame mu o yesu din amen
2: ote dia koso wate dia ba wate dia si adanse yinyina ye de e kire wo si nyankopon otimi ade yinyina ye apa
4: uni jidi wohu ona ntia bre ntia ya wo se ba bia ni ho a ebitima bo awe me ka kire wo se obana mfishia moje tu ni mfishia dumienu no ona nti bre enso da krope ushia kristu wo ye na adwene se meko me ni mise ikoso na tadi mu a menya yarehwe menim dia wo dia nante me dia medika ka kire wo se maye difo a mete habamba na me dia etuma menim wo hawo minim amaniye adanse ya wuti nyina ya de mema mpenimfo edi e kire wo se obade nda so ye dwuma medini difo ji amaye me kire me kire kwan na anopai wanyira ofrin kra kwan so na eba si wo tech junction ofra kra wo do abisi tech junction fakka eba bu akwa ofru bi aso bi si kwada so sd hospital junction baby a traffic light na wono ofio bo ase kwan so na eba fakka eba kumase baby a obesi aye ji run about enu so so usi ji aso pe ka ebe bu akwa kache driver na se wonu obu akwa obisi kwada so sd hospital junction baby a traffic light na wono ofita fu kwan so na eba mampo ne mampo ntia fakka eba kumase si ewo so ame run about no so ofri melkro breman efrancho efo ofri so kwan so na eba brada besi ewo so ame run about so ame run about kage na waye pa ye bu akwa tano so so ye bu afru bu so besi kwada so sd hospital junction eho na so obisi me patcho ofra to so na eba sere so na eba putu jaja chepram so fakka eba kumase si ewo high school junction so so obinya ka eba bu akwa frubi usu besi kwada so sd hospital junction anya besi kwada so sd junction so dia ba bia ka na besi no usi ya me ntwa kwa ni mpacho hwe wonse ni fabu se kuta kwa no isana ba form sana kwa no bra form bra be duru ba bia kuta na pem na ho na msi bisa ho na msi bisa to no mu ye bodwa bodwa no koni pa ba kwa na ni pa bi no na ni pa mi ensana bisa no se mesrewo kire me fie no a ye ya sori ewu ba bia o giaman ewo no sd hospital ye chia kire me fie no a ye ya sori ewu mu bia ba kire wo bra bi wura fie ni mu wura fie me fie ya to afa wura ma fa fie ni nche bra fie ni chi o ba ba to aso da no mangu bia si o pe bia so me ho ye fie ti ne fie da nsu to awi abu bra ubunya ba bia tana kai se ne fie da ena me wo fra no panu nsia kopuno mmre no nsia memene da me kumase kosi ada me kumase duada me kumase ni mu ne fia da de ano panu nsia kopuno mmre no nsia me wo ha me ye adwuma wo nipa na ono mansa no oba na edi yare ato no so no kunu no umia no asem na eda ho no maami ibra eja me fam so abo na so dia danse fam number me ko fre me ni yankasa fre na ye busy akoso afre me fa ko ene obekasa number ni 0244 0244 73 79 35 0244 0244 73 79 35 0244 0244 73 79 35 0244 0244 73 79 35 Falas number 0244 0244 73 79 35 Jiamai me number no mpacho makrao bye
5: bye Dynamic Joy Chapel International sorry ne kofa by Prophet Openi Ojiamai soon soon penyini was sorry biti mneti mkono besi med biasa kus donkri bako ansana watumi every ha Freno, como bia o bia no, na enuno, eni angasa.

0: And now you who Judges chapter 20 verse 18 down. Abra omubuse erade se wo kokon no na erade ma Judah di won ka. And Judges chapter 1 verse 2 no say Judah be dimo kain. Ma Judah ni kain wo sane. Na wo ko ye odi nkunim die bai. Ene me ne wo kasa fa ani anumu mami enu bi ho asem ho papa omu ye anumu omu nya tamfo nenso awariye ba won tem ema omu be ya akrafo na na sabre no Jacob akone wo fanchen akosom wakosom pa enye som ketwa na osumye na ketuye osu ye demano ni yemfa maano ena uhunu ni wofa na eba baba ako na owo mama minu na openyini woho ena okuma woho inti uhunu okuma anu se ne niji okuma anu ho to ena jwen se obepe okuma na kahu inti oninu wofa kaza anu wofa kachani se se ube nya okuma na warene dia wane ni kama neti ya siyo eunu niya wopa hon wobeche eno sise upeze unye ukuma neti ya ajo ye ejuma infinso osun infinso kama bema wongunu niya wope na odo ewe ranuo na odo ewe nimu amilav odo achichire no osun infinso wosumi fienso se ne nsa beka ne wope wosumi se be meso na papa unim se fienso na chi no ne a e wose ne nsa ka no still yan fama no wosumi wie no ne a wose ne nsa ka no e ka no yan fama papa sana brabo mo bia brabo aye woni pe bi ye adwuma se aboa woso no nanso na didie mu no didi se aboa tate ya oye adwuma sa abo osuno nenso didi sa abo atate because adwuma wo ye nyina no ne ese no se ne nsa kan ne nsa nka wo bi adwuma di bi e wo wiase bi a wo ye bi nenso woni kapreba woni kapreba se ne dan ka so na abusua mo anye mo anjiji bi amano a obi osori ahumache no abefia najo osori ahumache no abefia najo osori ahumache no abefia najo ni single room
1: ontimintia
0: ni single room ontimintia papa is an error eyemfunsuo nenso wan hwe ya brabom ye be ma wa bregu kasa urade
1: urade
0: e ma me mbrengu
1: ma me mbrengu
0: e wa brabom wa brabom papa wan hwe ya ye be mu wa bregu wo be ye adwuma wo be so wa homa che sorry e wa wi a sorry e wo modin bo wa ho odin a wo di ye adwuma na be ye san ye ye Jacob wosum ye nenso wosum no de wo se de bre no no anfamre no anfamre no enti fie su ne chi no na o mde mra boni be chichire no papa ka obenye adwuma ne ka fashe na sepreko obetumi awaye
1: ontumi ana oja
0: ontumi awajai
1: Jesus
0: nenso ye hwema ne sum fie su ni wie e ho ne be ka che se hey papa enka se mi nche ye krom ha de
1: enyesa na ye no
0: enyesa na ye no openyi nware ya
1: akwakuma de
0: okuma ntumi nware ma ne nyeyi openyi nware ya okuma nware ma ne nyeyi amen nanso omukache ni se sa wo sa pe oba ne nkwa dia ye di peyi na ma nanso sa opo okuma na ka ho nkwa dia ajo sa nsum biem 7 years oba ba akwa ope ni ntia chese ino waye oba ni nti wasom mfie nsu mi nwa no wali kan sum bebra won ne san kana ketu ya na osan sumbie mu a oyie ni edi oba ne ma baba obi a yesisi na chebia no ani me fansi abufu hye ni mu onipa bi a yesisi na chebia anu ti na ma onipa woni ni pate na osisi na du ba bi a na ameno ba Jacob de ndie ni yawo ni na mani a wohunu wo obre mu no wode tai oyide odika wan no no because wa ye adwuma ogu nti oni dok kakra bakra ma odore Rahel but not on Dolia because odo wa worry no by default wo onon da wo nye na dwen se opo ba bi kra nenso odo na ne saka de edika nti odo ne tena bia papa obi ni obi ti bia obi ni obi ti bia but Awurade meka e what
1: amen amen
0: odo ne ti bia papa yen ko bible mu kakra Genesis chapter 29 verse 30 down Genesis 29 verse 30 down wokoswa doli Rahel na suno chiriya because na ontono yedina mana ware de papa obi akodi ba bi adwuma bi a woyɛ oni ani gye wom but oni option the owani so so oyɛ na oyɛ wo biti aware bi ase ne woni option se obe giant in otimu esu anigye efe na anigye onye bi da wa ware na se ene rade mehwe wate erade mehwe erade hunu wa mane erade hunu wo ya erade hunu wo ya papa oti aware na se o na so odo ayefe no do onye bi da anigye efe na anigye onye bi da Yankin Kankaka, Genesis chapter 29, Genesis chapter 29,
1: verse 30.
0: Verse 30. Uh-huh.
1: Okay. Most of my decaying, it's here, a genuine and crumb, you my dresser.
0: Okay.
1: Interior, dear son. I see. Now, Jacob, me, Rahel, so die.
0: Was in a Jacob? Only Rahel, so die.
1: Now, although Rahel, sing here.
0: If he said not Jacob or Dorahel, say Leah.
1: Now, or soon infuse.
0: Leah, dear, no. What Dorahel say Leah. It's a num, Leah, Rahel, and Tino, or some smoothie and soon be him.
1: 31. I say, now a radium, sir, or Tanny Leano. Obey the youthful, na Rahel, dear, or ye, Oboni.
0: What say? Na Awurade hunu sɛ wɔtan Lia no obie Lia ye efunu mu na Rahel dear obeye boni papa ti bie bi wɔ hɔ ɛnyɛ wo na wakɔfa ba wo ho so nipa bi ni ye bi wɔ ho nti ne wakɔnya ase papa ɛnyɛ Rahel na ye boni o ne mum ne kunu dɔ no bro sɛ wɔ dɔ Lia nti no Awurade hunu ye aso chamber no so ana oto Rahel yefunu mu ana obi Elia de Awurade hunu se wotan Lia ade ayeye Lia no eya ade ayeye Lia no eni enyan wo yiri panyi yemfa ni de bia ma no esan se ye nono san obi abrabo aye eni de wo hia wa abrabo ma sitena mu no ne nsan tumi nka because of asitena ni ahokere ye time wo ye wakaya kade ye nyoma bebre tia wa abrabo but the none of pay radio hunu se wo time Awurade hunu pa wo si na Awurade hunu se wo time Lia na what dolia Rahel ntino what to Rahel yofunu mu
1: no bi Elia
0: e no bi Elia de o ma Rahel be ye obuni papa ade Awurade ye ye e wo se Galia e di sua de nanso onam na wo so e di make statement wan fan she Awurade ni monyamo wo di make statement
1: kan asem
0: until say afa ohunu be bi se afa de aye ye
1: Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: E hona ma asem ne wo. Wo si Awurade hunu se wo dɔ Rahel e no tan ye. Into to Rahel ye funu mu. E no bi Elia de. E na Awurade hunu how.
1: Jesus.
0: Awurade hunu how.
1: Ba
0: bi a wo bi a wo ti Awurade hunu how.
1: Jesus.
0: Awurade hunu se wo yade mu.
1: Jesus.
0: Awurade hunu amane ye. Awurade hunu watete ye.
1: Jesus.
0: Awurade hunu ne wo fram mu cha wo so no. Awurade hunu. Awurade hunu what
1: Jesus
0: ka wa koma to ye Awurade e ba be sra wo Awurade hunu amen wo se Awurade hunu se wo do Rahel no tie Leah no wo ma Rahel e ye bonyini e no bie Leah efunu aha
1: 31 bi wo se na Awurade hunu se otane Leah no obie ne ye funu
0: aha
1: na Rahel de o ye bonyini
0: okay
1: 32 wo se na Leah yinsane
0: tie wonyi saye
1: na owo babarima
0: tie ade urade aye nyina no wonyi saye owo babarima wo se o de urade ase no wo ana urade ase kunim owo babarima
1: okay
0: aha
1: na otunidin rubin
0: na otunidin rubin
1: na se
0: o se
1: urade ahwe mama ne
0: urade ahwe mama ne Awurade ahwe mama ne that is ade a oyɛ Awurade ayɛ dɛ
1: ahwe
0: mama ne ito to oba ne din Ruben sɛ Awurade ahwe na mama ne yɛ mu bi wɔ a yɛ twɛn ma Awurade yɛ bibi ne yɛde abo akutia Awurade ahwe ya mama ne Awurade ahwe ya mama ne Awurade ahwe ya mama ne wɔ ho sɛ wɔtan yɛ wahwe ya mama ne yes you have the right to say that
1: sure.
0: You have the right sell the kani abe kebia no nanso ma ye yenikan
1: ka ba do sadaba
0: ya di erade ye ya obehwe ni nyina no ama ye yenikan yo wa ama ye yenikan wa di akutia ne di kan wa si erade ya den wa shema mani ye ni pasem ni ye adwuma e no ma wo ye nipa edu ba bia obeye
2: for us
0: was there radio day watch my money
2: people in our face
0: ti ne be di kind to ne di ruby asie ne radio ahwe my money aha
1: na afei de me kunu be do
0: me kunu be do me eh million ma wa ma be me be me ya woni ba na me ma wo ba be ma ma no afei de me kunu be dey
1: obe do me
0: esan se radio ahwe my money ama ma wo be ma ma me kunu me so be do me papa enam sent oni si obenye ni je patoboa anyesa papa oni pe bia ye ni obeye bia wa abrabom se enigie bebefie ne nso ma etume bia wo so ye bia wa ye anamu bia wo so otu bia watu akwantu bia wo so otu bia enam se ahoto kakra beba abrabom ma ne ma koye ntino be bia no ni tripem fa
1: Jesus
0: enso aye nko besie okwa no abesi nachi enko besie wo si afi de mikru ba den obedo me enso amasa enani oya die ye
1: ha bado
0: nya wo sira de ma nya wo bate bia mu ma ye nya wo hu de mama
1: ba ha bada de
0: wo sira de ma ni nya ye ma wa ti
1: men
2: yesu aso be yo du ye oya
0: Awurade hunu wa mane no meye o hie
1: Jesus
0: Awurade hunu wa mane no mbra o tebie mu
1: Yes Lord
0: Awurade hunu wa mane na won kai wo Awurade hunu wa mane no hye wo de monya
1: ho
0: wo si Yesu wa ha se obeye o hie
2: Oya de ye one wa Awurade
0: Ana ti ni asa no beye ni hie

0: sa omo anhwe na sa omo antu ho na mo se sie ya dak bi no wo anhwe ya na ye de dok no kwa ne sense asumdwe na no de ema eye esuma hodo wo na oda anu ne nyina se so omo kono mo ko jina puppet so so omo kono se omo kotena se na se omo bo mpa ya se ye kramo se ye nananom se ye christopher a wonu emmo modin ase obebbo asumdwe ho dawo sen ye beya de wura emma bunu ne mu na sadachi omo mpo enni ho a yakosoa akura eye asumdwe no mu emudie
1: na ye kan kwasi wunsa asem da ho ansa na futuo yaba enti nura de ye no esiye nipa ye a wochire won imam no a wochire no osofo eso de ye wo mu ene pani baako kremo pani baako ye onso boss trofe chire no IGPD kama ye ho ensem se update bi se no ne asimie na mde futuo to aso ana se no ye twawura guso
0: eno de IGP ebo modin IC supi e de maye se sa efo no omo JYJ osofo no ena ene de ogina na chi ebo na som no sei wonu mielo de omo ama omo beu na na obepiemu e wo hanu mu a wonu mielu nyina ebepiemu e wo eye police headquarters hanu mu a na eye nika sem ye pa man no eye de ogina na chi bo na som no ne je da so hwene ne ne che no ena JYJ so so wapam ne kaftana wonu nyina e ba ya na omo abepie mu hanu na IGP che se bail ena omo wo na emu wo amfa bibia so so se that say omo ebefre omo e wo court na omo mfre omo court but ni omo kan nyina ne se omo ye sa anyema we ama omo amfo ahunu hia hia se ye beka bom se nipa ba ko ifa ne se enne no obepie mu hanu mu a chief imam ankasa ebo anan eba ha se ena a christofo asofo ahodo a onum ebi ahye omo gan na eche kokko bi etita omo pampam ebinum ahye kota wabon tai na wala makuku dam so so a omo so so ebi wachichiri omo ti ene asuma huduo ni nyina se ala suna shia ahumedia onum nyina ebe shia mu wa hanu mu a onum ede omo anho ba ensem e ma o mai gan afo na ewi ekire kura no chief imam ene IDP efre eye JY again ene di ofa na chi ebo na sum no e ma wonum nyina ebe kabo mu echia ya na wode tre asumdwe ho ensem nemum se wonu beta frɛ wo mu ede wonu agyina emra no no wansi supi nemum wo kyerɛ sɛ ensi hɔnu mu a wonu de niamma begu akwa mu a obi piara a obɛ ma na no so a obɛ ka nsɛm a ebɛ sɛ ɔma ya sumdwe ne de wonu emfa ne ho enkyɛ no kra efri ene ya
1: no no no yo yɛda se unya belia na kyerɛ sɛ ɛdɛn a court no wo enti ni ebe pia che enti wo a wo hwɛ live wo YouTube ana Facebook no mpanimfo no tete hɔ no wo mayi chief imam ene te hɔ no shake nuhu shaributu ena wo hwɛ so a Roman sofo pani Catholic Bishop Conference mpanimfo so ewo hɔ no mo ene Christian Council ne akuduo ni nyina sɛne kɔnsia ka no mpanimfo no ena etete hɔ no enti yebebe che bia no biri ebetoa so
2: yebetoa so dia yede ne kyerɛ sɛm fufuru mu afi pepepe nie ena brichie bɔ ma yi ma bra na abrane nwɔtwe a wɔ no eye aban enwuma yefo a soafo mienu ka ho wiemhyan kwanhyia si ye ma wɔ no nyina bɔ mu wiesa na mpani se etetu etetu ya na edua ana dadie bua ebo bipuma mu nti soafo a no hwe bambo so na konwa e dampan dr omane boama ne die no dampan san so na dr mutara muhammed ono so ne die e dampan na meka se mampani abo asoafo mienu din se sa atenaye no wonom konko hwe so na bambo soafo na ye dr omane boama ofri mu sa no ye ma soafo ne sika sem so dr kesia la to force se ono ne konko hwe so na hwe so a me ne se foforo oba dia na so ye amamre ne amane ye adane tumi no adima de oba sabre yi pani a wono ne koye so afo a wo behwe bambo so ye kenneth gilbert ajei na nkra ye sa kan se ne amamre ne amane ye koso dindindin e wa tre ye hwe bambo so wono office krenchenchenum na wo ye amamre ne nyina adane tumi no de amapani ye nko ahoma no so na prince owu so ase edu wono entwa ho fonyini emfama ye prince akwaba
3: meje so obri ye boa
2: sabre dwumadi a wo die se wo dane tumi de amaso afo fofra oba behwe bambo so no wa sha ase ana wa wie ana se e koso
3: yo meno ka se die eye amamre ana tamani e koso no osofo fofra sisi wono ene be defense so Kenneth Gilbert J sisi die wono ene ye defense minister and di akonkra tema handing over no wo mo aye e die wie wode ne kasa etuja no oda o manpeni jondomani mahama asse wa kwenye ye ode amanu no ochira eye

ane ose ka forti bibiela wo ne bre e be ko apa life asue ye na mada roma ya ka kweti do no so e wo e de e ma ye ne mo ma ye ko apa life asue ye ane mo ma ye ko